days, happy days, happy days, happy days. Du ser solen stå og få skin på, og så giv mig happy days, happy days, happy

faces to call me. Put mail in Minnesota. København, dine øjne bliver flere og flere.